kwa kenda ye. Yungu pilote. Tuwa mako wa moto. E watu kasa marera. Lakini unana bandubuka kondui. Situ langiri yao. Lakini watu ya hao kundu. Uka kondui kanduka pilote. Turidiri kei kofiasi otu kuteki remu. Na yobandoba wa kuteki remu. Ya hira ikutuwa kofere kira. Hatuongoze ya bandua batu na hao. Aho tori. E chakane. Chikajite. Tukashia tuwa wabu wa mwati ono. Na yoto fanya kituwa la wakaya kala wamu etape ye evaluasyo. Omu maisha kumbaba poti muna bode palosu makambo moto. Na mefanya na wetruwa mwa. Nimepata ngapi. Uta sherifa nye evaluasyo baba. E ule kobi yao. Mwuru kanyu satu wapu taa kwa ingira shanga nyongu omu. Kweshi nabiri gendra putu putu. Donka omu maisha kumbaba menya erifa nye kala wamu evaluasyo. Apre truwa mwa. Utra tukarifa nye evaluasyo, si wandesha endeleya. Lakini evaluasyo kwa ikare kwa minya watu, hanuho nyiri ya herera. Hanuho nyiri ya herera. Neru edyo sheri, vikavya kulotire, umu ikahulu amo, la nosyo dita. Kwa yu mwaka uwacho. Haribendo bebere, kumpe waje kasi wa shichichavyo, leta el opportunite. Akatambika meka mali, akatemene hizi fanya ichi, wakolacho. El opportunite, donga karga kavangwa, kama kuhikrambu, Pala sama kubere kera kwa tete kinyo kuso yo so ta njanga ndiya chetro bo sana ndiya se lo porti una shoko kubere kirachi eske una se chekara ka pala sina atu atu kana yeto nao ndio makana kwa chata hania bandre kutu kana bere kera bo sana ta se ambo ngozo ita yakaye mwechi una chekara ka pala sina kubere kira ine bati inyo ekipe teknike yage mwikale mutara nya bere kira bandu obo mukawaza mutene bo botondekane ndi bodo botondekane kare kwa bere kira Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brigera bouche? La kine kawara kame wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Kaitla bandu obo mukawaza mutene bo botondekane. Ndi bodo botondekane kare kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brigera bouche? La kine kawara kame wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Kaitla bandu obo mukawaza mutene bo botondekane. Ndemona bwo tonde kanika kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brekere bouche? Lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Abantu abo mukawaza mutene bwo tonde kane. Ndemona bwo tonde kanika kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brekere bouche? Lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Abantu abo mukawaza mutene bo botondekane ndemona bo botondekane kare kwa brekere plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime est-ce que mon tocana brekere bouche lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu uri kwe risori yetu abantu abo mukawaza mutene bo botondekane ndemona bo botondekane kare kwa brekere plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime est-ce que mon tocana brekere bouche lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu Uri kwe risori yetu. Abantu abo mukawaza mutene bo botondekane. Ndemona bo botondekane kare kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brekere bouche? Lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Abantu abo mukawaza mutene bo botondekane. Ndemona bo botondekane kare kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brekere bouche? Lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke Ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Abantu abo mukawaza mutene bo botondekane. Ndemona bo botondekane kare kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brekere bouche? Lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Abantu abo mukawaza mutene bo botondekane. Ndemona bo botondekane kare kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brekere bouche? Lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Abantu abo mukawaza mutene bo botondekane. Ndemona bo botondekane kare kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brekere bouche? Lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu. Abantu abo mukawaza mutene bo botondekane. Ndemona bo botondekane kare kwa brekere. Plus de 30 000 taximens ont vu les votre aime. Est-ce que mon tocana brekere bouche? Lakini kha wora kama wakako wera kwa menyereke ura mumutu wetu. Uri kwe risori yetu.